آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالت بولی کون؟ عزیز مصر کی بیوی. فذلکن یہ تھی وہ چیز الذی جس کے بارے میں لمتننی تم ملامت کرتی تھی مجھ کو. لمتن تن تم ملامت کرتی تھی نی مجھ کو فی ہی اس کے بارے میں. ولقد راوتہ ہاں میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا. ان نفس ہی اس کے نفس سے. فاستعصم بس یہ بچ نکلا لیکن یہ بچ گیا یہ میرے قابو میں نہیں آیا اس نے میری بات نہیں مانی. وَلَئِلَّمْ يَفْعَلْ اور اگر اس نے نَمُرُهُ جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں. لَيُسْجَنَنَّ ضرور قید کر دیا جائے گا. لا بھی علامت ہے تاکید کی اور نون ہے مشدد شد والا. ضرور با ضرور قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ اور البتہ ضرور ہو جائے گا. یہاں ضرور کس کی وجہ سے آ گیا؟ لا کی وجہ سے آ گیا. من الصاغرین چھوٹا ہونے والوں میں سے یعنی ذلیل ہونے والوں میں سے یعنی پھر یہ ذلیل ہو کر رہے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بات درست ثابت ہوئی کہ انا کیدا کنا عظیم. اس کا عملی مظاہرہ اس خاتون کے عمل سے ہو رہا ہے اور اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانا چاہا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ عورت خود اب اعتراف کر رہی ہے. فاستعصم یہ بچ نکلا. پہلے کیا کہتی کہ من اراد باہلک سوءا کیا جزا ہو جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور یہاں کہتی فاستعصم ایسا کیوں ہوا. اس لیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر بے دریغ آ جاتا ہے اچانک آ ٹپکتا ہے. فارسی کا ایک محاورہ ہے دروغ گو حافظہ نہ باشد یعنی جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. وہ ایک نہ ایک دن بھول جاتا ہے اپنا جھوٹ اور پھر سچ بول بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں عورتیں جو مروب ہو رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے اور اس حد تک مروب ہو رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ تک کاٹ بیٹھے یہ عام حالات میں نہیں ہوتا. بہت انیوژل قسم کے سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جس چیز پر وہ دوسروں کو ملامت کر رہی تھی خود اس کا شکار ہو گئی. عزیز مصر کی بیوی کو جس چیز پہ ملامت کر رہی تھی خود وہی چیز ان پہ آ پڑی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے. کسی پر بھی بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ عیب اور نقص دوسروں میں نکال رہے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوسرے کی برائیوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ انسان جو بولتا ہے نا خود وہ سنتا ہے. جو سنتا ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے. تو جب ہم کسی بھی غلط کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اخلاق و کردار پہ پڑ رہا ہوتا ہے اور پھر کرتے کرتے وہ برائی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے اور ایک دن انسان خود بھی کرنے لگ جاتا ہے. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پر. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ ان عورتوں کی محبت ہو یا وہ عزیز مصر کی بیوی کی یہ سب ایک وقتی اور جذباتی اور جلد ختم ہونے والی محبت کی باتیں تھیں اور اسی قسم کی محبت ہمارے معاشرے میں تھوک کے بھاؤ بکتی کیا مفت تقسیم ہوتی ہے. ہمارا کوئی ڈرامہ کوئی ناول فلم اس تھیم کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا اور حقیقت اس کی یہی ہے. تین طرح کی محبت ہوتی. ایک ہے مبنی بر لذت جس کی بنا

بعض لوگ بعض لوگوں سے صرف ان کے عہدے کی بنا پر محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان کے مال کی وجہ سے، اور جب وہ عہدہ چھلتا ہے یا مال جاتا ہے تو وہ اس طرح بھولتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری مختلف سروسز میں، خواہ سول ہوں یا آرمڈ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ ایسی ہی محبتوں کے دعوے. جب وہ کسی عہدے پہ پہنچے تو تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں. محبت کا اظہار تحفے تحائف سے ہوتا ہے نا، عام طور پر پرواہ ہی نہیں، لیکن جو ہی کسی کا رینک بڑھا کیک اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب یہ محبت کے اظہار میں کیک جو آپ نے بھیجا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ نفع. اور کل وہ شخص ریٹائر ہو تو سب کیک بند، ختم ہو گیا سب کچھ. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ مفاد کا حصول تھا، کوئی فائدہ دینے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اب اس سے محبت کاہے کی. اور تیسری ہوتی ہے خیر محض، مکمل خیر والی محبت. وہ اپنے وقت پہ قائم ہوتی ہے، خیر جہاں نظر آتی ہے قائم ہو جاتی، دیر نہیں لگتی پھر، اور کبھی ختم نہیں ہوتی، دیر تک قائم رہتی. صرف اس محبت میں خیر ہے، یہی فائدے کی ہے، یہی کام آنے والی. جو لذت پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو نفع پہ مبنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو خیر پر مبنی ہے، اصول پر مبنی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ سب اتار چڑھاؤ میں بھی باقی رہے گی. اور اسی کا نام کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت. اللہ کی خاطر محبت جو کسی بھی انسان سے ہو، اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس شخص کے اندر خیر رہتا ہے، اور اگر خیر نہ رہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ خیر پر مبنی محبت ہے نا. قیامت کے دن وہ لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے جو مبنی بر خیر محبت کرنے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہوں گے میرے، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے اور کیے جاتے، لیکن ان کی محبت ان کو نیکی کے قریب کرتی، اللہ کے قریب کرتی. وہ لغویات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ بے فائدہ بے مقصد باتوں پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وقت ضائع کرنے والی نہیں ہوتی، اس میں محض خیر ہی خیر ہوتی ہے. جس انسان سے وہ محبت ہوتی، انسان اس کی بھلائی سوچتا ہے، اور نفع اور نقصان صرف دنیا کا نہیں آخرت کا سامنے رکھا جاتا ہے. ورنہ دوسری ساری محبتوں والے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوست اس دن ان میں سے بعض بعض کے لیے دشمن بن جائیں گے، باقی سارے دوست دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے گلے پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے کہ تم نے میرا وقت ضائع کر دیا، تم نے مجھے میرے مقصد سے پیچھے کر دیا. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے، آخرت کو بھول جاتے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی، ہماری کیا باتیں ہوتی؟ اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں جب مل کے بیٹھتے ہیں تو نہ غیبت ہوتی ہے، نہ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ ہی تانے ہوتے ہیں، اور نیکی کی بات ہوتی ہے، نیکی کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی لغو باتیں ہوتی. والذین هم عن اللغو معرضون، عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا لغو باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہی باتیں کرتے ہیں، اچھا کیا کھایا تھا آج، کیا پکایا، کیا یہ کرنے کی باتیں ہیں، کیا کھایا اور کیا پکایا. ہم صرف کھانے اور صرف پکانے کے لیے تو زندہ نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں، لیکن یہی باتیں دوہرا دوہرا کہ ہم اپنا بھی وقت ضائع کریں اور دوسرے کا بھی کر رہے ہیں. تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات اہم ہوتی ہے، اس کی رضا دیکھی جاتی ہے. پھر مل کر اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کیے جاتے، اس کی رضا کے کام کیے جاتے. اس میں اللہ کی خاطر محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، جس محبت کے نتیجے میں آپ کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ رہا ہے، دین کے مقاصد سے کمزور پڑ رہا ہے، وہ محبت دراصل کیا ہے؟ باعث خیر نہیں، باعث

عذاب ہے. ہم سب کے لیے ایک معیار ہے, میزان ہے, ایک ترازو ہے جس پہ آپ اپنی محبتوں کو تول سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کرتے کیا ہیں. کیا نمازوں میں تو تاخیر نہیں ہوتی؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل پسند دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اچھا ابھی پڑھ لیں گے نماز, اچھا ٹھہر کے پڑھ لیں گے, اچھا پڑھ لیں گے نا, تھوڑی سی باتیں اور کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات رات کو باتیں کرتے کرتے صبح کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. جس محبت کے نتیجے میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کر لی, وہ قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے گی؟ وہ عرش الہی کے نیچے بٹھائے گی؟ کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں نا کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے, لیکن وہ جو دراصل اپنی ذات کی سیٹسفیکشن میں مبتلا تھے, اس کے لیے کوشاں تھے, یا حقیقت میں وہ لذت پر مبنی محبت تھی, ذاتی فائدوں اور اغراض کی خاطر محبت تھی, لیکن اس پہ خول کیا چڑھا لی گئی, اللہ کی خاطر محبت ہو رہی, اور اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیے, اور اللہ ہی کی طرف جانے میں سستی ہونے لگی. ایسی سب محبتیں دھوکے کی ہیں, چاہے اس کے اوپر کتنا بڑا لیبل لگا لے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں, سب جھوٹ ہے, دھوکا ہے, جس کو عموماً انسان پہچانتا نہیں. محبت کی خاطر اصول نہیں قربان ہو سکتے, اصولوں کی خاطر محبت قربان ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے کس دل سے چھری پھیری تھی اپنے بیٹے پہ, سوچیں, وہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا اس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں, کیا اتنا آسان ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے حنیف مسلمہ کا یکسو, کسی چیز کی پرواہ نہیں, اشد حبا للہ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی محبت کے گلے پہ چھری رکھے ہیں اللہ کی خاطر, کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس میں. کیونکہ جو شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا, آپ اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں. کوئی ایک بول بھی بول دیتا ہے نا آپ کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اب کیا ہوا, آپ اس کے غلام ہو گئے, اس نے ایک احسان دھر دیا آپ کے سر پہ, اب اس کو نبھاتے نبھاتے کیا ہوتا ہے, آپ اس کی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا, یہ پھر مجھے پوجنا چھوڑ دے گا اگر میں نے اس کو منع کیا کسی غلط کام سے, اور یہاں سے ہی اصل خرابی شروع ہوتی. ہم ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جن سے ہم کو نفرت ہوتی, لیکن جن سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے, کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا, اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, آپ بیٹھتے تھے اپنے گھر والوں میں, بات چیت کر رہے ہوتے تھے, ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا بعض اوقات, چوں ہی آزان کی آواز آتی حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے, اکثر اجنبی جیسے جانتے ہی نہ ہو ہم کو کہ ہم کون ہیں, کیونکہ اب اللہ نے بلا لیا, اب ڈیوٹی پہ چل رہے ہیں, اس میں سستی نہیں, بس ختم. ہمارا حال الٹ, ہمیں دنیا بلائے, خدا بلائے, ہمیں نہیں پرواہ. اور نام کیا ہے, بڑا سا بورڈ لگا ہوا اس پہ پر اللہ کی خاطر محبت. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے مختلف انداز, کسی سے مروب ہو کے محبت کرنا, کسی کے ناز و ادا پہ محبت ہو رہی ہے, کسی کی شکل و صورت سے محبت ہو رہی ہے. یہ محبتیں سب عارضی ہیں, اس لیے کہ شکل و صورت بھی عارضی ہے, ادائیں بھی عارضی, سب کچھ ٹیمپریری. جو محبت اللہ کی خاطر ہے, جس سے اللہ کی قربت بڑھتی, اس کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی, کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی, باقی سب چیزیں آنی جانی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہی عورت جو الزام دے رہی تھی کہتی ہے فستا سما, یہ بچ نکلا. کیسے بچ نکلے تھے؟ پیچھے کہا گیا نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اس عورت نے ارادہ کر لیا اس کا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا, لولا ان رآ برہان ربی, اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ برہان کیا چیز ہوتی ہے؟
یعنی برہان دیکھ کر وہ بچ نکلے تھے، اپنے رب کی برہان سے بچے تھے. برہان وہ قوت، وہ طاقت، وہ احساس جو حق اور ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. انسان کی وہ طاقت جو اچھائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے. یہاں تک ٹھیک ہے، اس سے آگے غلط ہے. یہ کام درست ہے، یہ صحیح نہیں. جس شخص کو پہچان کی توفیق ہو جائے، اور یہ اصل میں تو اللہ نے ہر دل میں ڈالی ہے، کوئی اس کو استعمال کر لیتا اور کوئی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کے اندر فجور و تقویٰ الہام کیے گئے. اچھائی برائی کا فرق سب کو دکھا دیا. کیا ہماری آنکھ مختلف رنگ نہیں دیکھتی؟ اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں پہچانتی؟ پہچانتی ہے نا. تو ایک آنکھ پہچانتی ہے اور ایک دل پہچانتا ہے، جسے بصیرت کہتے ہیں. کچھ لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھتے ہیں. صرف آنکھوں سے دیکھنے والے کامیاب نہیں ہوتے جو دل سے نہ دیکھے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی کہ نہیں، میری حدود یہاں تک ہے. دل کی آنکھیں صرف اس شخص کی کام کرتی ہیں جس کے اندر رب کی بڑائی کا احساس ہو. جس دل میں رب کی بڑائی ہے، وہ دل پھر کچھ اور نہیں دیکھتا. کوئی دوسری چیز اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ رب کا احساس چھایا ہوا ہے اس پر. وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس سے انسان فوراً دیکھ لیتا ہے. کوئی فتویٰ دے کے نہ دے، کوئی گائیڈ کرے کہ نہ کرے، دل بتاتا ہے یہ نہیں درست. فاستعصم، وہ بچ نکلا. وَإِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِرِينَ. اور اس کو پرواہ نہیں تھی کہ اب میرے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں، اس وقت ان کی حالت ایک آزاد انسان کی نہیں، ایک غلام کی تھی. اور ایک غلام کے لیے بچ نکلنا، یعنی ایک عورت کی جو اتنی بڑی شہرت رکھنے والے شخص کی بیوی تھی، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بڑائی کو چیلنج کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے، وہ ان کو معلوم تھا. یہ چیز ہم میں سے ہر ایک پہچان سکتا ہے، اور ہر روز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً لوگوں کے خوف کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ پاتے. یہ کیا کہے گا، یہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ مجھے جواب دے جائے گا، یہ مجھے نقصان دے جائے گا، اس لیے جو یہ کہتا ہے وہی کرو اور رب کی چھوڑ دو. جس دل میں رب کی بڑائی ہو، کہ رب کی پکڑ سب سے سخت پکڑ ہے، وہ جو پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتا. قال، اس نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اللہ، قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پہلے ایک تھی، اب سب شامل ہو گئی ہیں. کتنا بڑا فتنہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، کہ ان میں سے ایک کم عقل عورت بھی بڑے سے بڑے عقل مند مرد کو بہکا لیتی. تو کہنے لگے، یا اللہ، میں اب اس سارے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہتر ہے مجھے تو قید خانے بھیج دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری، اَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں انسان ہوں، میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے. اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے لیے قید خانہ پسند کر رہا ہے. کیوں؟ کیا کسی کو بھی قید خانے جانا پسند ہوتا؟ ہرگز نہیں. اس کے تو نام سے سب کامتے ہیں کہ ہائے جیل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیل ہونے کے علاوہ ایک بے عزتی کی جگہ بھی تو ہے نا.
اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی عزت قربان کر سکتا لیکن رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھیں کہ کتنا زبردست کردار ہے. یہ ہے حقیقی کیریکٹر. ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں گھر گھر کا فتنہ ہے. اتنی وبا عام ہے یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کی, بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے تعلق کی, ایک ایسی فرینڈ شپ کی کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یا شادی کر لو یا ختم کر دو, بیچ میں نہ لٹکو اور نہ لٹکاؤ. اور یہاں آپ دیکھیں بار بار اتنا شدید حملہ ہے. اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیل چلا جاؤں, اس طرف مائل نہ ہوں. اسبو کا لفظ جو ہے نا سواد بے واؤ, اس کا روٹ ہے میلان نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے, دل کا جھکاؤ. باد سبا بھی اسی سے ہے, سبا سواد کے ساتھ, کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. ہمارے ہاں ان سارے کاموں کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے سے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ ان کے نزدیک کون ہے؟ جاہل ہے. ایسے کام نہ کرنا جہالت ہے, اور ایسا کام کرنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے, اور زیادہ بریلینٹ مائنڈیڈ ہونے کی. یہ اسلامی کردار نہیں, یہ اسلامی اخلاق نہیں, یہ جہالت ہے, یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام روشنی ہے, کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور کام دور جاہلیت والے. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ بہت میننگ فل لفظ ہے کہ اگر میں وہی کروں جو سب کر رہے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. اکم من الجاہلین, وہ حدیث تھی نا قیامت کے دن سات لوگ عرش الہی کی سایہ تلیں گے, اور ان میں سے ایک مرد وہ جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال بھی رکھتی ہو اور جاہ و منصب بھی. مگر مرد جواب میں کیا کہے کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں, میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن, ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی, ہٹا دی. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اس میں لفظ استجاب, جاب اس کا روٹ ہے جیم واو بے جوب, جوبن سے. استجاب کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت, حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ مستجاب, جس کی دعا قبول کی جائے, مفعول ہے. مستجاب الدعوات, یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں, اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے, دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی, رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں, کسی اور کا کام نہیں کہ وہ دعا قبول کرے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی, اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی. اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے, یا کہیں سے باہر سے پوچھ آئیے لوگوں سے, بے شک کل کوئی پتہ چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے. بہرحال میرے علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا.
اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے. یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء العبادہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کی کریم، نچوڑ، مغز، خلاصہ، اصل، یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک، عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے. سب قوموں کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا. تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں. جیسے پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ سورۃ یونس کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون ولا تدع من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک. سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں شمار ہوگے. اور مزید وضاحت کر دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے. لا الہ الا ہو. اور پھر اس آیت میں کیا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے. ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے، مخلوق ہیں. فدعوہم، انہیں پکار دیکھو. فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہیے کہ وہ جواب دیا کریں تم کو اگر تم سچے ہو. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے. یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں، اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا. کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے. اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے. من لا يستجیب له الى يوم القیامة، جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا. هم عن دعائهم غافلون، اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، کانوا لهم اعداء، تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جوشو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: سستی چھتے لگ رہا لائے رابطہ کندہ خدا بخش خوصو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
0: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
0: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
1: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
0: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 03125252786
0: جی ہاں 2315525786
1: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
0: سندھ جو آواز

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: GFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز. GFM 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

رزمائے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصری پردہی وزیرن جی نیویارک میں ملاقات۔ خطے کی صورتحال سمیت مختلف معاملن تے گالیوں۔ خطے کی صورتحال امن کے قیام واریوں کوششوں جاری رکھنے تے اتفاق۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سعودی لبائی پردہی وزیرن سے الگ الگ ملاقاتوں بھی کیوں۔ نظام روانی جنگ بندی کی بھنگڑی تھی رہی ہے۔ تکرار کے نبیرے لائے تکڑا قدم ضروری ہیں۔ فلسطینی بابت کمیٹی کے خطاب کردے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تو امریکہ، مصر، قطر اور ترکیہ جو فلسطینی مسئلے تے کوششوں سارا جوگیو ہیں۔ غزہ سمیت فلسطین جو مسئلہ حل گھرجا ہوا ہے۔ وڑے وزیر سید مراد علی شاہ سے خوراک کے عالمی ادارے کے نمائندے انیتا ہرش کی ملاقات۔ اسکولن میں کھادے کی فراہمی، اغواٹ قدمن اور سماجی تحفظ لائے سہکار ودھار تے غور کیا ہو۔ سندھ حکومت اور گڑیل قومن کے خوراک بابت عالمی ادارے وچ میں سہکار ودھارن تے اتفاق۔ سید مراد علی شاہ چھو ہے تو سندھ موسمیاتی تبدیلی سبب سب کا ودھیک متاثر تھیندڑ خطن میں شامل ہے۔ غذائی کھوٹ کے منہ ڈے اسکولن میں حاضری بہتر بنائے مضبوط سندھ جو بنیاد رکھو پی وے۔ میرپور ماتھیلو ویجو بن دھرن میں سنگاوتی تکرار تا جھیڑو، ٹے جنا قتل، پنج جنا زخمی۔ گوٹ باغو ڈو میں مرنے آس برادری جے بن دھرن میں سنگاوتی تکرار تا جھیڑو تھو۔ جھیڑے دوران گولی لگن سبب بلاول مرناس، وقار اے مختار مرناس مارجی ویا۔ زخمی میں جلال نثار، فقیر محمد پریل اے فیض محمد مقتولن جا لاش اے زخمی کے اسپتال منتقل۔ کنڈو غلام حیدر ویجو پرڑیل ناری جو گھر ماں فاہو لگل لاش ہت۔ وارسن جو سورن تے قتل کرن جو الزام۔ گوٹ جیو کولی میں روینا زال کیول کولی جو گھر ماں لاش ملو۔ پی اے چاچے پاراں مڑس اے سورن تے ناری کے تشدد کرے قتل کرن جو الزام۔ جوابدارن کے گرفتار کرن جو مطالبہ۔ کمبر جے علاقے کبو سید خان بھرساں گزرے لیے قتل کیل نوجوان جے دھڑ کان دھار کیل سسی ہت کئی وئی۔ نوجوان منظور چانڈو جو گزرے لیے سسی کان دھار تھل لاش ملو۔ کھپرو ویجو نارا کینال ماں انجاتل شخص جو لاش ہتھ آیا ہے اسپتال منتقل کیا ویو۔ ڈنگ پتن وٹان نارا کینال ماں شخص جو لاش ملو سجانپ نتھی۔ سکھر کے احتساب عدالت ایم این اے اعجاز زخرانی خلاف 31 کروڑ روپئے کا ودیک جو کرپشن ریفرنس اینٹی کرپشن کورٹ منتقل کرے چھڑو۔ احتساب عدالت مشنری مینٹیننس میں 31 کروڑ روپئے کا ودیک کرپشن والے ریفرنس تے بدھنی کئی۔ عدالت جوابدار دھر کے وقت اینٹی کو ملو۔ پنکوٹ میں سندھ کے امکانی ورانگے

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندل تمام خوبصورت معصوم ہی سونے سماعت ہوں تو مجھے طرفا السلام علیکم. پرکلو دعاؤں کی سمند ہے، سادھو کی بارش خاص پل خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، جان سے دار دمہ سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہرا پر، ماتلی، نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل سنا پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے آپ کے خوبصورتی کے لیے ہیں جناب لے کر حاضر خدمت ہو چکے. اگر آپ بھی حسین بننا چاہتے ہیں، خوبصورت بننا چاہتے ہیں، خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں. یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے خوبصورت سے چہرے کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ان خوبصورتیوں کو مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کئی مرتبہ ہم ذرا ان چیزوں کو لے کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی خوبصورتی تو چلے ہم جیسے تیسے حاصل نہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن خوبصورتی کو مینٹین کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. یا پھر آپ ایسا والا سین بن جاتا ہے کہ بہت زیادہ والی ٹوٹکے یوز کرنے والے انسان بن چکے ہیں، کل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی خوبصورت

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

سار فقیر محمد پریل ہے، فیض محمد مقتولن جا لاش ہیں، زخمی کے اسپتال منتقل کر رہے ہو. ٹنڈو غلام حیدر ویجو پرنیل ناری جو گھر ماں فاہو لگل لاش ہتھایو ہے. وارسن جو سورن تے قتل کرن جو الزام گوٹ جیو کولی میں. روینا زال کیول کولی جو گھر ماں لاش ملو ہے. پی ہیں چاچے پارا مڑس ہیں سورن تے ناری کے تشدد کرے قتل کرن جو الزام ہے. جوابدارن کے گرفتار کرن جو مطالبہ کیو ہے. کمبر کے علاقے کبو سعید خان برساں گزرے ڈیں قتل کیل نوجوان کے دڑ کا دھار کیل سسی ہتھائی ہے. نوجوان منظور چانڈو جو گزرے ڈیں سسی کا دھار تیل لاش ملو ہو. کھپرو ویجو نارا کینال میں اڑجاتل شخص جو لاش ہتھایا ہے. اسپتال منتقل کیا ہے. ڈنگ پتن وٹان نارا کینال میں اڑجاتل شخص جو لاش ملو. سجاڑپ نتی سکی ہے.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا, انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 to 6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی, نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئی میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
7: چھا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہے آئے ہو
8: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک ایڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہیں مسلسل.
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
7: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا.
7: 03132525786.
8: جی ہاں 2381-5525-786.
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
8: سندھ جو آواز.

0: مرض دا قدمونو درولې هم شي. نو په دې وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: ماتلی یا آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی، وارن لائے 12% ایں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی، سن اساں وٹ بر وقت موجود نہ بیڈی گھرائے پوری کرے دیندا سی، گھرو صارف ہو جے یا میڈیکل سٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے سٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی، ڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو، ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں، نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا، ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی، رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری، کیش ای قسطن تے 50 years گارنٹی سان چھٹو لگرایو، سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو بخش خوصو، موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال،
3: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
4: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی،
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ایں عورتن ایں بارڑن جو علاج ایں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ایں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ایں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے،
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
6: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
7: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
8: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل،
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین،
7: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا،
7: 03132525786.
8: جی ہاں 2381-5525-786
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
8: سندھ جو آواز.

مجھے سامعین، ہی ہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک سکی وقت میں بدھو پیا جی ایف ایم میر پرکاش، جی ایف ایم ماتلی، جی ایف ایم مٹیاری، جی ایف ایم مہراپور، جی ایف ایم مورو، جی ایف ایم سکرنڈ، جی ایف ایم لاڑکانو، جی ایف ایم سکھر

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ملکن ایران کا حوثیوں کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کرے چھو گزل قومن میں امریکہ برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپان کے پرڈی وزیرن جو اجلاس حوثیوں کا فوجی کاروائیوں روکن دھمکیوں جو سلسلہ بند کرنا گالین طرف واپس اچھن کا مطالبہ کیا ایرانی صدر مسعود غزنوی گڈیل قومن کے اجلاس میں شرکت لائے نیو یارک روانہ پڑھائی وزیر عباس عراقچی پہرے نیو یارک پہنتل صحافیوں سے گالائیے عباس عراقچی چھو تو گڈیل قوموں عالمی امن اور سلامتی جو تحفظ کرنے میں ناکام تھی ہیں عالمی ادارے سے اعتماد بھی ختم تھی چکو ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف چھو ہے تو ہانے ایرانی میزائل دنیا میں کئی بھی حد تک ٹارگیٹ کے نشانوں بنائے سکن تھا ٹرمپ پینی طاقت ایران سے بڑی نہ تو سکے ایران جمی بیٹھل ہے فوج دہشتگردن کے شکست دین ملک میں جٹادار امن کے قیام لائے پرسم ہے وطن لائے شہیدن کی ڈنل قربانی کے وسارے نہ تو سکجے فیلڈ مارشل آصف منیر چون پشاور گیریجن کے دورے دوران گالیوں آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل سے آصف منیر پارا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور جو دورو کیا فورسز کے ہر وقت چوکس رہن آپریشنل تیاری برقرار رکھنے کی ہدایت کی فیلڈ مارشل کے کے پی جی سیکورٹی صورتحال سے بریفنگ دینی وئی صوبے میں جاری دہشت گردن خلاف آپریشنز سرحدی انسامن فارمیشنز کے آپریشن تیاریوں بابت بھی آگاہ کیا ہو فیلڈ مارشل سید آصف منیر شہیدن کی یادگار سے حاضری بھری بیٹا پیش کی بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن چھ دہشت گرد مارچی ویا نو شکی گرفتار سیکورٹی ذریعے موجب بلوچستان کے علاقے سارا تنگی میں آپریشن کیا ہو کاروائی دوران ہندوستانی فتنے سے بھاگل چھ دہشت گرد مارچی ویا مارچی ویل دہشت گردن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ہو پاکستان میں دہشت گردی بدمنی پٹھیاں بھارت طالبان گٹھ جوڑ ایک بھیرو بیہر وائکی مودی سرکار پاکستان مخالف پاک مقصدن لائے افغان سرزمین طالبان رجیم کے استعمال کرنے لگی اگونی بھارتی فوجی آفیسر پاکستان میں دہشت گردی لائے افغان سرزمین کے استعمال جو واضح اعتراف کرے ورتو کرنل ریٹائرڈ شیلندر آس سنگھ ٹی وی پروگرام میں اعتراف کرنے چاہیے تھا بھارت افغان سرزمین کے پاکستان خلاف استعمال کرے پینجا مقصد حاصل کرنا چاہے تو بھارت سدائیں یہ چاہیے تو پاکستانی فوج جو دھیان پاک افغان سرحد سے ہوجائے بلوچستان توڑی خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی بین دہشت گرد تنظیموں سے الجھل رہے
4: پاکستان کے دورے میں بھی انہیں آنا چاہیے اور ذرا جلدی جلدی آنا چاہیے اور وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور اس دن اگر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ریلیف ہم دے رہے ہیں تو فبیا اور اگر ریلیف نہیں ملے گا تو پھر ہمارے پاس اکتوبر کا پہلا ہفتہ بھی ہے پہلا شرا بھی ہے ہم اسی طریقے سے اسی قوت سے اپنے اس لانگ مارچ کو کنٹینیو کریں گے
3: جماعت اسلامی پیٹرولیم لیوی خلاف اسلام آباد جاری مارچ ملتوی کرے چھو عوام کے ریلیف نہ ملن کی صورت میں اکتوبر میں بیہر مارچ کرنے کا اعلان جماعت اسلامی جمیر حافظ نعیم چھو ہے تو احتجاج ملتوی کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی درخواست سے کیا ہے جماعت اسلامی کی قیادت وطن واپسی سے وزیراعظم سے ملاقات کرے ملاقات دوران لیوی تے عوام کے ریلیف نہ ڈنو ہو تو اکتوبر میں بیہر لانگ مارچ کرداسی وفاقی حکومت جو دھڑے والے معاملے تے پی ٹی آئی سے گالو کرن کا انکار وفاقی وزیر اللہ تعالیٰ چھو ہے تا پی ٹی آئی گالن باب خبر نہ ہے تا کین سا گالو کرنیو آئین انہن سا گالو کرن جو ہے مملے جو بینر پارٹی تے قبضو کرن لائے بڑو حادثو چاہن تھیوں اسلام آباد ہائی کورٹ جو حکم سبنی کے منجنو پودو نمجندر خلاف کاروائی تین دے وڈے وزیر بعد علی شاہ سا خوراک تی عالمی ادارے جی نمائندے انیتا ہرش کی ملاقات اسکولن میں کھادے کی فراہمی اغواٹ قدمن سماجی تحفظ لائے سرکار بتائن تے غور کیا ہو سندھ حکومت گڈیل قومن کی خوراک بابت عالمی ادارے وچ میں سرکار بتائن تے اتفاق مراد علی شاہ چھو تو سندھ موسمیاتی تبدیلی سبب سب کا ودھک متاثر تھیندڑ خطن میں شامل ہے وزائی کوٹ کے منہ ڈے اسکولن میں حاضری بہتر بنائی مضبوط سندھ جو بنیاد رکھو پی وے میرپور ماتھیلو ویجو بن دورین میں سگاوتی تکرار تا چڑو ٹے جڑا قتل پنج زخمی پوٹ پاؤ ڈو میں مرناس برادری جی بن دورین میں سگاوتی تکرار تا جھیڑو تھو جھیڑے دوران گولی لگن سبب بلاول وقار مختار مرجی ویا مقتولن جا لاش زخمی اسپتال منتقل
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: اجرک کے رنگوں سے رنگی
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
5: سندھ کے دل سے نکلی آواز
6: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
7: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
8: ماتلی آس پاس کی عوام لے خوشخبری मातली होल सेल मातली जिते हर दवा अवां के होल सेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 rupees خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30 to 6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
9: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशि ख़बरी

0: ویلکم بیک موزی سامعین، جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک کما سان مخاطب ہے ایک ہی وقت تمام جی اے ایف ایم میرپور خاص، جی اے ایف ایم لاڑکانو، جی اے ایف ایم سکھر، جی اے ایف ایم ماتلی، جی اے ایف ایم مٹیاری، جی اے ایف ایم مورو، جی اے ایف ایم مہراپور، جی اے ایف ایم سکرنٹ کے بدھو پیا ساز آواز جن ساتھ میں اسی اواز سے جڑیل آئیں شو ہے سندڑی جی شام این شو میں وانے میزبان اواں جو آر جے جی ہا اواں ہے اواں جو پنجو یونس بکاری سو موزز خواتین حضرات یقینن فارمیٹ موجب ہی جو کو باقی کلاک 6-7 وگے تائیں جو ٹائم وہ ہے اواں جے لائیو کالز جو تو ان کے لیے اساں جو نمبر نوٹ کرے وٹھو نمبر اساں جو ہندو 0334352578 ایک دفعہ کال کرنی ہے آواز جی ورفت میں روز اچھا پی نا سوفن ڈٹھے جی ملاقات جی اد ملاقات جن کے چوندا ہیں وہ پانچ جی ایف ایم 88 تمام بدندڑ مہربانی میرانی صاحب تانی مہربانی ان شاء اللہ اچبو ضرور اچبو کدے نہ کدے ضرور اچبو تھینک یو سر ان شاء اللہ نیکسٹ سبھی تا دڑو
1: بدھاسی
0: وعلیکم السلام بابر صاحب کے سلام پہنچائیں تھینک یو سائیں مہربانی لکھے تھوڑا جی موجود سامعین ہی ہے پہنجو ریڈیو چینل گال اصنی ہوں مختصر 0334352578 کال تے ہلنداسی دسناسی تے کال تے اساں گڈ کیر ہے ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی صاحب تعال خوش خیر
0: الحمدللہ کیر صاحب کیتا
2: تواں جو بان نوٹو جی نگری ماں رامچند کمار کولی مخاطب
0: رامچند شاہ حال خوش آیو
2: اللہ جا کرم لگا بان تواں تے ٹھیک ہے خوش آیو خیر
0: اللہ پاک جا کرم تاں سا کد بھی کیر پہ بدھے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامی پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا ڈا ودھن تھا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہیا کرے جڑھیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جا با قطرہ ضرور پیاریو. چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
5: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم اور دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
6: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 تائیں مریضن جو علاج کندی.
6: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
6: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ائیں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 خان 6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی, نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری. اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائیں سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.

0: وعليكم السلام.
1: كير صاحبين كيف حالك؟
0: بهم جاني أو كيتر جاب ولا كذا؟
1: جي، شال أمان سكرت بكير في بودي.
0: خورا سنجاتا.
1: خورا سنجات ما نالا تكرا بثي بثو.
0: أي بابا بدر دين جاني أو بابا جاني أو.
1: هم، تمام جي أجمع كالا سانتند كيي هاي، بونج خيال مي.
0: نهيه وباز يا وين.
1: سبھی نبھان جو ایک جڑو آواز ہے سب بھا ان جو آواز بھی ایک جڑو واہ واہ اچھا ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ کال کرنے کے لیے سائیں تمام گھنی مہربانی اوکے جناب ساز آواز ساتھ میں ساتھ دینے لائے اواں جو مہربانی اواں جو لکھے مہربانی ائیں ساز آواز ان ساتھ جو آخری لمحات واری کالو اٹینڈ بھی کیوں اسوں تھا کال تے کیرا ہے ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: کیر صاحب ہیں کتھا کا
2: چلا گی چون جا منٹ تے فائنلی فائنلی تے گلابی سنگت تال کا سالے پر خبری بیٹا کا پہنچ گیو
1: چھا حال ہے تھے بس صاحب خوش آیو
2: الحمدللہ یونس با تمام بالکل ٹھیک لگا پیا ہوں خوشی بھی ہے اسی گال دی تمام بدایو کی آیو
1: پہری خوشی بدایو پوں پنج حال بدائیںس
2: خوشی یہ ہے تو تما ویٹنگ آپ کا یا ٹو ٹو بیک گراؤنڈ میں نہ سوتے ہیں دکھ ہوئی ہوا ہے تپا گھر نکلی ہم کال بسی لگے
1: بھائی جی
2: انہوں نے اس کا
1: آئی
2: ویٹنگ کال کال اچھی بھی تھی پر یہ چھٹو کم آئے بھلے دیر نہ اسان دی کال لگے پر بیک گراؤنڈ میں شور نہ سوتے کوئی
1: شور نہ تھو تھی اچھا اچھا تھینک یو ویری مچ ماں تھو رائے تو ہیں تمہاں جو گٹ میں گٹ تائن کے اپریشیٹ گئے ہو اچھا ہم سے گٹ بھی کیر تو بودھیں
2: سلام سسٹر مسز علی سسٹر فوزیا فردانہ سسٹر دعا خان رائے عمر منتاز عمر حافظ غلام احمد صابل حسین بچسر عبداللہ بنگوار نذیر منگر بچت چمان جے تو سب دنتا سب کے عرفان علی کے بابا رام کر پر اسلام
1: وعلیکم السلام کروڑے قرب میں چوانو کروڑے قرب جی عرفان تھیبو صاحب کبڈی بٹ کا سان کے جوائن کیو سکھر کا سالے پٹ تعلقو ہے تا کا آخری لمحات میں کال پتی کال تے انیا سلسلہ جاری ہے دسنا سی ہانی کال تے اگر کیر ہے ہلو السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
1: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا رحمت علی جکرانی صاحب ویلکم تھا چوں تا کے تا سا کڈ بھی کیر پہ بدے تمام گھنی محبت تاج پہروں دفعہ کال لگی ہے پٹھان پٹکے والے صاحب کے سلام ہے رستم پنوار کے سلام پہنچی ہے تھینک یو سائیں جی جناب ساز آواز کے ان ساتھ میں آخری لمحات یونس بکاری وجن والو ساز وجے تو آواز اچے تو یونس بکاری وجے تو پر کال کی ہے ہاں ڈسی تا وٹوں ہلو السلام علیکم سائیں وعلیکم السلام
2: اے پارو گڈ کا ایاز علی بھٹو
1: ایاز علی بھٹو صاحب خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا الحمدللہ الحمدللہ شکر ہے تاں پہری آف ایئر کال کئی وری ہانے جڑے آن ایئر کال اچھی ہوئی تے تاں شامل تھی ہوئی خیر اماں سان گڈ بھی کیر تو بدھے بھٹا صاحب جی جی
2: راشد بھٹو
1: جی جی
2: کمر زمان بھٹو
1: جی جی وعلیکم السلام محبت میٹھا مانو محبت لکھت خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جی جناب ویندے ویندے ایکڑو ٹریک ہے اساں جے بیمار شاعر جی شاعری ہے جمن ابڑے جی او ہیر بیماری جی بستر تے ہے تکلیف میں ہے اساں سبھی دعا گو ایوں تے اساں جے شاعر سکھیا ستابا ہوجن انہن جو تکلیف دور تھی ونن سو تھوڑو نا گانے جی جھلکی تائیں بدرائنی پر کال اٹینڈ کرے وٹھوں سوندا کیر اساں گڈ ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: کیر صاحب ہیں کتھا کا
2: سر جمیل احمد میرا ضلع راجن پور سے
1: ہاں کیسے ہیں راجم پور کا شہزادہ ویلکم
2: کیا حال ہے بھائی جان خیریت ہے ٹھیک ہو
1: الحمدللہ الحمدللہ آپ کی دعا ہے آپ کیسے ہیں طبیعت کیسی ہے موسم گرم ہے یا سرد ہے کیا ہے
2: الحمدللہ موسم ٹھنڈا ہے بھائی جان آپ کی پروگرام سن رہے ہیں بہت زبردست
1: بہت شکریہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ کے ساتھ اور کون سن رہا ہے
2: اور خیر مزاری اور میرے بھائی اختر مزاری افضل مزاری
1: سب کو سلام بہت شکریہ بہت شکریہ اوکے جناب انہیں تھی ہے جو کہ پروگرام سریلا رنگ ناؤں تھی چکا हयाती जा मेला आहिनि वरी ईंदड़ हफ़्ते सूमर ऐं अंगारे ते तव्हांजी हाज़िरी में हाज़िर हूंदासीं। किस्मत साथ ॾिनो, साह जो सगड़ो सलामत रहियो। वरी ही विछोड़ा, वरी ही जुदायूं, खुदा ॼाणे तोखे पसंदि कीअं आहियूं। गमन जूं घटाऊं असांजे ख़ुशीअ ते वरी कीअं छायूं, वरी कीअं आहियूं। वरी ही विछोड़ा, वरी ही जुदायूं, खुदा ॼाणे तोखे पसंदि कीअं। दोस्तो, ज़िंदगी मुख़्तसर आहे पर मोहबतूं तवील आहिनि। मोहबतुनि जा सिलसिला जारी रखो ताकि तारीख़ में ज़िंदा रही सघंदासीं। ऐं फ़िलहालु अव्हां जे लाइ खोड़ सारियूं दुआऊं ॾींदे अव्हां खां अव्हां जो यूनुस बकारी इहो चई मोकिलाईंदो त चङो यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी इन दुआ सां त जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे। उस्तादनि, वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमनि जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हां जो मुक़दरु बणिजनि। साथ सलामत, सिक सलामत, अलाह निगेबान।

सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी السلام علیکم جی ایف ایم ماتلی 90.4 جی لائیو اسٹوڈیوز میں پروگرام رسریان سان کرے تاجو پینجو آر جے محمد خان مہری سمور سانے واسن لائے سکھ سچائی جی سوکری شال قبول پوے جو کہ پروگرام میں مجھے فنی مددگار اسٹوڈیو انجینئر ہیں شاہ نواز خاص کے لیے اسپیشلی ہدایتوں ہیں اسٹیشن مینیجر سر یونس بکاری صاحب جی دوستو تاجا کہڑا حال امید کروں تا خوش ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں پنجن پیارن سا بائیس سپتمبر یقیناً

کیونکہ جناب اساں کے پنج موجودگی جو بھلوڑے سا سر پیو ہے حاجی ستو شہباز خاص کے لیے سالے سولنگی صاحب تاج محمد ستو صاحب آصف ستو اسد ستو گوٹھا ہے حاجی ستو کامیش محبت میں یاد کرنا مٹھا مانو لکھ تھورا پروام رس ریان میں شامل

حاجی صحت صاحب لکھتو رہا شہباز خاصک علی صاحب سالے سولنگی اینٹ تاج محمد صحتو آصف صحت صاحب اسد صحتو گھوٹا حاجی صحتو کا پانا پیار پیائن وڈی مہربانی مٹھا مانو جناب رات سٹھی سہانی تاج میسج میں خوبصورت نالن جو انتظار ہے اوکے جناب گل منڈا کا یاد کیا پیار علی گابار صاحب رضا محمد گابار سلام ٹو آکاش منیر پالاری میستری سلطان سور جو بلاول گابار اینڈ نور سور جو صاحب تو پروگرام بیسٹ بڑی مہربانی میٹھا مانو پروگرام کے بیسٹ چون جلائے لکھ تھورا گل منڈا الی پرے کھا میسج کیا پیار علی گابار رضا محمد گابار شہر ٹھٹے کا شاعر

رات جی نسات میں اساں مسافر آواز جتے جتے پہنچے پیو دانش بکاری صاحب اساں کے بدن پیا یقینا اساں جا بھلوڑ بھلوڑ ساتھی ہیں سینئر ساتھی ہیں سر یونس بکاری صاحب اساں کے بدن پیا آفس میں لکھ تھورا

کلی کا پلیز سوڈی دیوانی ضرور ٹینک ندیم اسن جو تمام پیارو پیارو محبوب بدندڑ ہے

جڑبی تھر پارکر کا وفا غلام رحیم بلوچ لکھا اصا پروگرام کڑھائیں پہ ڈاڈو زبردست پروگرام ہے تا اسا کے خوبصورت بیت نیارے موکل تو مومل وے ماٹ کرے چری چور نہ بھونچا چاک رانو اگئی رنج ہو فٹل منج فراق تو کئی تو کھے پھبی مومل یا مزاق ہانے تنجی وری اتاک مور

اینڈ علی مرتضیٰ تا لکھو ہے تو عابدہ پروین کے ضرورت لے کجو سن سائیں جو کی شیٹ میں جی گیت ہوں ضرور پلے تھی لکھ تو

کچھ اونجا میسجز پوتا ان کے شامل کرے وٹھو گڑ سوراب خان نظامانی کا محبتی منگن نظامانی ننڈو احسان نظامانی تعلق ادا پروام نائس میوزک لا جواب ہے محبتی منگن

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جی بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347۔

اجلاس کے خطاب دوران ٹرمپ پارا ایک بھیرو بیئر پاک بھارت جنگ ختم کرنے جو ذکر وزیر اعظم شہباز شریف جی بھی تعریف ڈونلڈ ٹرمپ ہے تا پاک بھارت جنگ سمیت اٹھ جنگوں ختم کرائیں پاکستان کے وزیر اعظم بھی چھو تو مو جنگ ختم کرائی لکھے حیاتیوں بچائیں

8 اسلامی ملکن کے پرڈیہی وزیرن پاراں غزہ میں لاگیتو انسانی المیہ جی مذمت والارل بیت المقدس میں مسلم اے مسیح مقدس ہندن جی تاریخی حیثیت متاثر کرنے تے گنتی ظاہر برطانیہ اے یورپی ملکن پاراں اسرائیلی آبادکاری خلاف کھیل تازن قدمن جی آجیاں غیر قانونی اسرائیلی وسندن سان واپار روکن لائے ودھیک اسرائیتا قدم کھن جو بھی مطالبو ریاستی حل ذریعے خطے میں جٹادار اے جامع امن تے زور نیو یارک میں اجلاس کا پوئے پاکستان سعودی عرب ترکیہ گڈل عرب امارات قطر مصر انڈونیشیا اردن کے پردیہی وزیر پاراں جاری کر گڈل بیان میں چیو ویو ہے تو اسرائیل پہری مرحلے والے جامع منصوبے جو التوا ہیٹ ذمہ واریوں پوری کرے غزہ میں انسانی امداد بحالی جو سامان فوری بچایا وجے بے مرحلے میں اسرائیل کی جی نیکالی عالمی استحکام فورس کی جی مقرری شامل ہے۔

پاکستان سعودی عرب ترکیہ ایم مشریف پر ڈہی وزیرن کی نیو یارک میں ملاقات خطے کی صورتحال سمیت مختلف معاملات تے گالیوں خطے کی صورتحال ہے امن جو قیام والی کوششوں جاری رکھنے کے اتفاق نائب وزیر اعظم ساکدار سعودی لیبیائی پر ڈہی وزیرن سے الگ الگ ملاقاتوں بھی کئی

0: السلام علیکم، خیر سائیں کے داغا؟
1: وعلیکم السلام، آپ دوست ہیں یا علی مدد؟
0: سخی پیر مولا علی مدد، خیر سائیں کے داغا؟
1: ادا ہادی بچت چاچڑ علی مارا کو مدد،
0: ہادی بچت چاچڑ کے تا
1: علی مارا کو روڈی جو بتایا
0: سائیں سائیں مجو مجو سکھر شہر مجو سجو پہجو ہے وہ تا سندھ سجی پریاں جو پاچو ہے
1: ادا مجا دل در پہوان صاحب وڈی محمد ہے تو ما سان گڈ پڑ دو ما سکھن کے سنانی دو دل بڑا لا آباد کندی لیکن آواز بھلے توتی ہر شے تے پروگرام جی جی آئی تھی ایکڑو وی آئی تھی ہو گیا نا جی جی آئی تھی پروگرام پوری سند بدے دی
0: لو یو سر وڈی مہربانی لکھ لائک کیر گڈ پڑھندو ہو کین جو ذکر پہ کیو
1: بابا والی ماما دو تو ہاں والی ماما
0: اچھا اچھا اچھا اچھا
1: وہ کہہ رہا
0: دوم
1: کر رہا تو خوشا
0: اے ون اللہ احسان اوا پہجا بدایو
1: مجھے
0: دل
1: اماں
0: شامل کیوں تھا ان کے پہنچے پلے لسٹ میں اماں کچھ دوستن جا نام شامل کرنا چاہیے دو
1: پوری
0: سندھ بدھے وعلیکم السلام سخی پیر مولا قرب سائیں لو یو لکھ لائک